0: eske nou te reme avek ane? Pa exaktèman. Eske nou te gen fling? Oui. Eske nou te gen an? Eske nou te ansanman an moment donè? Oui, nou te ansanman an moment donè. Men vremen, nou pa reme ofisyelman, kom si nan zou ke nou te menaj akebe menan la. Men eske
1: nou
0: menaj
1: an moment donè? Nou tap stike fè.